Sara wa swi kota ku bika phela. Sara ku laveka ku ni tshiku ngo ni tshiku u hambo hi ku ndzisa ku bika. U hi bikela nkosi ya yana. Dyondzo khe ni khe ku bika khe ya xa wa swi kota. Muyingiseti a wu wa ive mukhandlu ta mabikelo. U nga divali a wu wa minongonoko dixwi da n'wanana u bendulaku ha wa Radio Mosambiki emisor provincial ya Gaza. Nyaa simaneka hi xibula ngu lisima loma ha matepese ha gari ka maferia. Kambe phetini lisima ku hima ha matepese ha gari wa ka maferia. I swi nga ku dweku ti hi vhunela ku hi khumbukela basitile hi nga maneka hi xigonda hi na maneka hi xithavisa mukama nyana wa wudotho wo hi tikonsentrara ka timhaka to hi na maneka hi xithavisa nyana mukama wa wudotho ka mukama wa to sakana hi ximaneka hi xi tikonsentrara ka tona timhaka tile hi tiziwa ku to ti ne lesi hi makato porque phe hi nga ku ho gonda dwepo ra ku kombisa professori hi nga ku ho gonda dwe so pra ku thavisa nyana mukama wo xigonda u gondela ku ti ku vhuna endla n'wati leya hi nga mulo maneka ku xigonda hweko u xigonda hi mukama nyana wa wudotho u maneka u xithavisa timhaka ti ngoma maneka ku ti xi ku vhunaku masoni ka ku hanya ka wena nkone wa ku kheni xikolwani u mangwana wa wena enta mungana wa mina u nga gondi dwe nkula ku kombisa ka professori u nga gondi dwe nku khawe i mhaka vali kula ku hi thavisa nyana mukama wo gonda ku laveka ku u gonda u xitisiwa to u gondzela xana hi nga pfala ku lwa ku xikolwani va ti uma egwala duxa u ya nana a wu lava ku ta gonda toneto ku laveka ku nana u xola tin'wani ti u tiziwa ku to ti nga kumahela wunene enta u ti nilisima ku hi gonda phela ti nilisima ku hi maha matepese ti nilisima ku nambi hi xani ngwa matepese hi ngola mabuku kwaleya hi maneka hi xitulela tileka siku hi maneka hi xitiziva.